Frisco. And it ain't no country club either.

0: Lights.
1: Reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms – vos 150 eurų. Koncertams ir renginiams – 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC – mes dirbame miestui.
4: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, matyt turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
5: Pulsas.

0: į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos. Laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
4: Čia. Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam. Ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
4: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos. Laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
5: Pulsas.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
6: Pulsas.

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos. Laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
5: Radijo stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliuniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 20. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos €49 už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale INLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Su jumis radio stotis Pulsas. La, la, la.

0: Reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Power švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Power išsitaškyti.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Čia. Pulsas.

0: generous people, you know, will even if they'll stop, you know, the gates of heaven are always open. And he's describing the sky and the angels, how they sit, you know, in front of the light. That's what it's about.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanorams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Laikas reklamai.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos. Laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
7: Jūs klausotės radijos studijas Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka ginklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje. Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Radijo stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
2: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos €49 už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
3: Radijo stotis Pulsas.

0: Inside.
1: Laikas reklamai. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, keulienos ir jautienos faršos Mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms – vos 150 eurų. Koncertams ir renginiams – 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC – mes dirbame miestui.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
5: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
6: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
4: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
5: Jūs klausotės radijo stoties Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
3: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevežio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos mila vos €49 už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevežyje.
4: Radijos stotis. Klausas.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Čia. Yeah. Pulsas.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Jeva Veri, vėjai galvoj.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti, tikras malonumas.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
6: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
7: Radio stotis Pulsas.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 38-oje vietoje Aistė ir Rokas Jan, šauksiu tavo vardą.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Simon Mac, Rugiose prie bedugnės.

0: Top 40.
1: Pradėsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
5: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
6: Teisingos.
7: Greitos.
6: Aštrios.
7: Patikrintos.
6: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
8: Su jumis radio stotis Pulsas.
9: Radio stotis Pulsas.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Primename, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje.
10: 9 vietoje Karolina Meskino ir OG Version – Renesansas.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos €49 už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos. Laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Radijos stotis Pulsas.

0: lygių.
1: Laikas reklamai. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run. Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos euras 49 už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
3: Radijo stotis Pulsas.

0: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, matyt turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
5: Radio stotis Pulsas.

0: reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos. Laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos €49 už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jump ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: Tebūnie reklama. E visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti, kur vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Mergės gatvė 26.
2: Čia.

0: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos. Laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
5: Radio stotis.